Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang

Baik sahabat MQ, kita akan ulangi untuk tilawah kita di malam hari ini di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-9 sahabat MQ. Insyaallah.

Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.

program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.